se fe au mai fa yuko e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā ma o wha lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mese lava ia I tātou o tau o taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma I lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lori tūlanga o tō fia ai tātou. Ya on fai mai leo tangata wa fa ele ele ala ba si fai fe au tau si mata nga ruenga fa pe nalva ia me kala ia ta vita na tonu fo I fa pe nisio ole au fai manatu o isala elu sa ia il na ta au ina wa to ese le paleri ina wa to ese la e fa tuku ina wa siva wa le ngata ina siva a wa matua siva la vol tuku Ya e wawa e mai si lo matua o mekala. Ya e mai se tua inga tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ya e pe vai mai me tala o te umasue I lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama I tai. Isa la e lu o lo o la to si siva fatas. Ya nu fa pele o mekala ele te unu fa ele ele le tupu. Ya to unu foi fa pe na tato. E foi teimi a vai mai le lo matua ua. Wata milo tele fo I me yei tangata alau tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa tamali. It's a noble character. Meta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo ye fa ele elea. Le ele elea na a matai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo ile ele ele ele mea o loo tutu waitangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi ima le ele ele le tupu. Sei ona langona ina langona o tangata. O alangona o tangata ilalo. Ole tu mua mua nai ta ua I fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fa tamali. Le anga yei teimi tato te o I lunga I to finga wa fa ea ea ma yei tangata ya tato. Ua le mfai lava on tato toi o mai lalo. Se le ta ua le fa ele elea. Na faya ele atua ele efu efu ole ele ele. Ole atua ole tupu tupu. Le ala le ole siva ole tupu. Mo ole tupu tupu. Ole anga fa tamali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sire mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngā ruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi wha I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola wha tasi mai lātou. Se I tatou wha longo I o lātou longona. Ole ekalesia, ole ekalesia, fa ele elea. Ele se ekalesia, fa sao sao. Ole ekalesia, ole tino keriso. Ole tino fa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole ekalesia, e loto maua lalo. Fa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male ekalesia. Ole ekalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia I a te ilatou, I alatou ngā ruenga o wala a wai e leatua. E ui lava I na ese, ese ma fuanga. Pe lātou te ao I tui mai fo I le ekalesia. Le ekalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge alatou ngā ruenga o lo ngā lulua I so se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha maa ngalo ai a te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia a fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha maa lo lo ye na mamai, ma wha tu ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata ang sala. Ere isau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loe le kalesia mo atae au. Ua siva le tupu.
mole tupo tupo. Ono Yesu. Amen.